کوئی ستم خود دیکھے ہے خفا کوئی وفا بھی کر کے ہے برا کوئی ایسا بھی کرتا ہے بھلا کوئی چھوڑو نہ کرتا میں خیالی باتیں راتوں نہ رشتوں میں پرانی باتیں بنا عشق کی مثال کوئی اور بنا عشق پہ

سو دی لسنرز, ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں ڈفرینٹ طرح کی موٹیویشن سے ریلیٹڈ, ڈفرینٹ طرح کی پازیٹیوٹی سے ریلیٹڈ. سو آج میرے ذہن میں اچانک سے خیال آیا کہ کیوں نہ آج ڈیوا ڈائلاگ میں ایک ڈفرینٹ طرح کا ٹاپک ڈسکس کیا جائے, کیونکہ اس ٹاپک کو بھی انتہائی توجہ کی ضرورت ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈیلی بیسس پر ہم اپنی زندگیوں میں کچھ اس طرح سے مگن ہو جاتے ہیں کہ ہم لائف کی بہت ساری امپورٹنٹ چیزوں کو اس طرح سے وقت نہیں دیتے. سو آپ نے کبھی محسوس کیا کہ ہم روزانہ اپنی زندگی میں اتنا بھاگتے ہیں, اسکرینس کو دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ دوسری طرح کی چیزوں کے گیٹ, کہ ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ ہماری جو اصلی زندگی ہے, ہمارا اصلی سکون کس جگہ موجود ہے. سو ٹوڈے وی آر ٹاکنگ اباؤٹ سم تھنگ دیٹ ہیلز اس کوائٹلی ایوری سنگل ڈے. سو اینی گیسز آج ہم کس بارے میں بات کرنے والے ہیں؟ جی ہاں, سو آپ نے جب تک گیس کرنا ہے میں آپ کو خود ہی بتاتی چلتی ہوں. سو آج ہم بات کریں گے ڈیوا ڈائلاگ میں نیچر سے ریلیٹڈ. سو چلیے آج تھوڑا سا ڈیجیٹل ڈیٹاکس کرتے ہیں اور قدرت کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں. چلو لسنرز, ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ ہمیں ویکیشنز پر جانا ہے, کسی پہاڑ پہ, کسی سمندر پہ, نیچر کو دیکھنے کے لیے. لیکن مشہور پوئٹ نے ایک بہت ہی خوبصورت سی پیاری سی بات کہی ہے نیچر سے متعلق. سو آئیے ذرا آج اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں. سو ہی سیز نیچر از ناٹ اے پلیس ٹو وزٹ, اٹس اے ہوم. سو جسٹ تھنک اباؤٹ دس, ہم انسان خود نیچر کو ایک حصہ ہے, لیکن ہم نے خود کو چار دیواری کے اندر اس قدر بند کر لیا ہے. صبح اٹھتے ہی فون کی اسکرین دیکھنا, دن بھر لیپ ٹاپ کمپیوٹرز پہ کام کرنا, اور پھر آ جاتی ہے رات جہاں ہم اپنا سارا وقت دے دیتے ہیں ٹی وی کو. سو جب آپ ہر وقت آرٹیفیشیل انوائرمنٹ میں رہتے ہیں تو آپ کا مائنڈ, سٹریس, انزائٹی, یہ تمام تر چیزیں کس قدر بڑھ جاتی ہیں, یو ہیو نو آئیڈیا. سو نیچر آپ کو ریچارج کرتی ہے, نہ صرف ریچارج کرتی ہے بلکہ آپ کو یہ احساس دلاتی ہے کہ آیا آپ اس دنیا میں کس طرح سے سروائیو کر رہے ہو. کیا کبھی آپ سبھی نے سوچا کہ اگر نیچر نہ ہو, فریش ایئر نہ ہو, تو کیا ہم اس گھٹن والے انوائرمنٹ میں سانس لے سکتے ہیں؟ نہیں. لیکن ہم انسان کیا کرتے ہیں کہ اسی چیز کی قدر نہیں کرتے جو ہمارے سروائیول کے لیے اس قدر ضروری ہے, اس قدر امپورٹنٹ ہے.

سی تو لسنرز، کیسا لگا آپ کو یہ خوبصورت سا ٹریک؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے میں آپ کے بھی پسندیدہ ٹریک شو میں شامل کروں تو اس کے لیے سمپلی آپ مجھے بتا سکتے ہیں، کانٹیکٹ نمبر تو میں نے آپ سے آلریڈی شیئر کر دیا ہے، سو ایک بار پھر سے شیئر کر دیتی ہوں، 01157100971 یہ ہے آپ کا اور میرا رابطے کا نمبر، یعنی کہ آپ اس نمبر کے تھرو مجھ سے وہ سبھی باتیں کہہ سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں کسی سے کہنا، یا آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کو سنے، سو ڈونٹ وری، میں آپ کو ضرور سنوں گی اور دوں گی ایک اچھی سی پیس آف ایڈوائس۔ سو ویل لسنرز، اسی کے ساتھ ہی شو میں وقت ہوا ہے ایک عدد کمرشل بریک کا، سو چلتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اس کمرشل بریک کی جانب، آپ سبھی سے ملاقات ہوگی بریک کے اس پار، تب تک کے لیے ہمارے سنگ یعنی ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ایپ کے سنگ جڑے رہیے، بنے رہیے، وی ول بی رائٹ بیک آفٹر ا ویری شارٹ بریک۔

سی تو لسنرز اسی کے ساتھ ہی ریور ڈائیلاگ کا یہ وقت اپنے اختتام کو پہنچا. سو جاتے جاتے ایک بار پھر سے بتاتے چلتی ہوں کہ شو کا وقت ختم ہوا جا رہا ہے, لیکن آپ کا دن, آپ کی صبح ابھی باقی ہے. سو کوشش کریں کہ اس دن کو مزید خوبصورت بنائیں اچھی یادوں کے ساتھ, اچھے میوزک کے ساتھ اور پوزیٹیوٹی کے ساتھ. سو جیسے جیسے آپ پازیٹیو رہیں گے ویسے ویسے زندگی خوبصورت اور حسین بنتی چلی جائے گی, اور ویسے ویسے ہی آپ کو یہ ریئلائز ہوگا کہ لائف از ویری بیوٹیفل. یہ بس ہم انسان ہی ہیں جو کہ ادھر ادھر کی آگے پیچھے کی ٹینشنوں کا شکار ہو کر اپنی اس زندگی کو مشکل بنا دیتے ہیں اور بورنگ بنا دیتے ہیں. نیچر تو ہمیں بہت کچھ دیتی ہے جن سے ہم اس خوبصورت سی زندگی کو مزید خوبصورت بنا سکتے ہیں. سو ویل لسنرز, اس خوبصورت سی بات کے ساتھ ہی مجھے اپنی ہوسٹ آر جے زینب فاطمہ کو دے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی کل ایک نئے دن کے ساتھ, ایک نئی امید کے ساتھ اور بہت ساری گوسپس کے ساتھ. سو تب تک آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے کرنا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے, ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے سے جڑے ان سبھی لوگوں کا جن کی زندگی آپ کی زندگی ساتھ کنیکٹڈ ہے, کیونکہ لائف از ویری پریکاشیس اینڈ انپریڈکٹیبل. سو یو ڈونٹ ہیو اینی آئیڈیا کہ نیکسٹ مومنٹ اچانک سے کیا ہو جائے. سو اگر آپ ہیں کسی سے ناراض یا پھر آپ کا کوئی دوست روٹ چکا ہے آپ سے, سو یہ موقع ہے کہ آپ اس کو منا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک اچھا سا ہینگ آؤٹ پلان کر سکتے ہیں. سو ویل, انہیں خوبصورت سی باتوں کے ساتھ مجھے اپنی ہوسٹ کو دیں اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی کل, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں, ٹیک کیئر, اللہ حافظ. جاتے جاتے سبھی ڈیواز کے لیے ایک اچھا سا ٹریک پلے کرتی چلتی ہوں تاکہ آپ اس کو سنتے سنتے مجھے حیرت آباد کریں. سو یہ سنتے ہیں یہ خوبصورت سا پیارا سا ٹریک, اور ساتھ ہی ساتھ اللہ حافظ.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, نمستے, سچ سری اکال. فضل 97.1 FM کے لاسٹ روچے جی, میں ہوں آپ کی آرزے دی ون اینڈ اونلی, آپ کی دوست اور آپ کی ہوسٹ سلو راج. خوش آمدید کرتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو فضا کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ بکس لانچ, آواز آپ سن رہے ہیں ہمیشہ کی طرح سلو راج کی. اول اسی کے ساتھ ساتھ بتائیے گا کہ کیا حال چال ہے, کیسا گزرا ہے دن. دن ہے آج منڈے کا, اور منڈے کے دن جو ہے وہ دوبارہ سے روٹین میں آنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. نئی صبح کا نیا آغاز ہم مل کر کریں گے اس نئے ویک کو اچھے سے شروع, تاکہ آپ کا پورا ویک جو ہے اچھے سے اچھا گزرے. ویل ابھی بی جی ایم آپ کو تھوڑا ایکسٹرا میں نے سنا دیا, لیکن میں نے کہا آپ کو پتہ چل جائے کہ سلو راج جو ہیں وہ آنے لگی ہیں.

سوال اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام کا آغاز کریں گے خوبصورت سے ٹریک کے ساتھ. اس کے اس بار ہے کہ آپ سے ملاقات چھوٹا سا میشپ پروگرام میں شامل کرتے ہیں. اسٹے ٹیون فضل 7.1 ایف ایم اینڈ ڈیپ. ساتھ دیجیے گا اور ساتھ ہونے کا احساس دلائیے گا.

جی ہاں، تو ونس اگین ویلکم بیک، ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سندری سماعتوں کو ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ بکس لانچ آواز، آپ سن رہے ہیں سروراج کی سبزی کے ساتھ ساتھ. ابھی پروگرام میں وقت ہوا جاتا ہے ایک ٹریک کا، کمرشل بریک سے واپس آ کے میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کی فرمائش کو ہی پورا کر دیا جائے. بس ساتھ دیجیے گا، ساتھ ہونے کا احساس رہے گا پروگرام میں میرا، آپ کا ساتھ رہے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک، 2 بجے تک. سو ڈونٹ گو اینی وے، رہیے گا میرے ساتھ ساتھ.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ سن رہے ہیں ریڈیو فضا ایف ایم 97.1 اور میں ہوں محمد حذیفہ حیدر۔ امید ہے آپ جہاں کہیں بھی خیریت اور خوشیوں کے ساتھ ہوں گے۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ایک ایسے موضوع پر جس کا تعلق ہم سب کی روزمرہ زندگی سے، اور وہ ہے وقت کی قدر۔ دوستو، دنیا کی ہر چیز واپس آ سکتی ہے لیکن گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا، اس لیے کامیاب لوگ وقت کو صرف گھڑی کی سوئیوں سے نہیں بلکہ اپنے اعمال سے پہچانتے ہیں۔ ذرا سوچیں، ہم دن بھر میں کتنا وقت موبائل پر غیر ضروری ویڈیوز یا فضول گفتگو میں گزار دیتے ہیں۔ اگر اسی وقت کا کچھ حصہ اپنی تعلیم، ہنر، صحت یا اپنی والدین کے ساتھ گزرے، کوئی باتوں پہ غور کریں تو ہماری زندگی میں کتنا مثبت فرق آ سکتا ہے۔ یاد رکھیے، چھوٹے چھوٹے اچھے فیصلے ہی بڑے خوابوں کو حقیقت بناتے ہیں۔ آج کا مثبت خیال یہ ہے کہ اگر آج آپ اپنے وقت کی حفاظت کریں گے تو کل وقت آپ کی کامیابی کی حفاظت کرے گا۔ اب ذرا مسکرا دیجیے، کیونکہ مسکراہٹ نہ صرف آپ کا دن خوبصورت بناتی ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی امید کا پیغام ہوتی ہے۔ اور اب وقت خوبصورت نغمے کا بھی لطف اٹھائیے، ہم حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔

آج کا مثبت خیال یہ ہے کہ اگر آپ آج اپنے وقت کی حفاظت کریں گے تو کل وقت آپ کی کامیابی کی حفاظت کرے گا۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں، آپ سن رہے ہیں ریڈیو فضا ایف ایم 97.1۔ آج کے پروگرام کا دوسرا حصہ وقف کر رہے ہیں احسان مندی کے نام۔ کیا ہم نے کبھی دل سے اپنے والدین کا شکریہ ادا کیا؟ کیا ہم نے اپنے اساتذہ، دوستوں یا ان لوگوں کو یاد کیا جنہوں نے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا؟ شکر گزاری صرف الفاظ نہیں بلکہ خوبصورت رویہ ہے۔ جو شخص دوسروں کی نعمتوں کو پہچانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں مزید برکت عطا فرماتے ہیں۔ اپنے ارد گرد موجود لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، کسی کو حوصلہ دیں، کسی کی بات غور سے سنیں، کسی ضرورت مند کی مدد کریں۔ یقین جانیے چھوٹے چھوٹے کام معاشرے کو خوبصورت بنا دیتے ہیں۔

ڈیئر لسنر, یہاں وقت ہوا ہے ایک خوبصورت نغمے کا, پرانے انداز میں پرانا نغمہ نئے انداز میں آپ کی حسین سماعتوں کی نظر کرتے ہیں. سنتے رہیے فضا 97.1.

کئی لوگوں کے جذبات احساسات ہیں ان گانوں کے ساتھ جڑے ہوں گے. 90s کے یہ گانے آج بھی کئی لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بن چکے ہیں, اس لیے ہم آپ کی حسین سماعتوں کی نظر کرتے ہیں. گانا بھی باقی ہے, سنتے رہیے فساد 97.1 FM.

آج کا دن ایک نئی امید، ایک نئے جذبے اور ایک نئے موقع کا نام ہے۔ زندگی چاہے کتنی ہی مصروف کیوں نہ ہو، اگر دل میں شکر ہو تو ہر لمحہ خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ زندگی میں سب سے طاقتور انسان وہ نہیں جو ہر بحث جیت جائے، بلکہ وہ ہے جو غصے کے وقت بھی اپنے اخلاق کو نہ ہارے۔ کیا یہ خوبصورت گانا تھا؟ امید ہے کہ آپ کو بھی پسند آیا ہوگا۔ دوستو، زندگی میں کبھی بھی خود کو دوسروں سے کم نہ سمجھیں۔ ہر انسان اپنی جگہ منفرد ہے۔ کسی کامیابی دیکھ کر مایوس ہونے کے بجائے اپنے سفر پر یقین رکھیں، کیونکہ ہر شخص کا وقت الگ ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں اگلے خوبصورت گانے کی طرف۔ سنتے رہیے فضا 97.1 FM، کیونکہ فضا آپ کا اپنا ریڈیو ہے۔

موٹیویشنل سیگمنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو. اگر آج آپ کی زندگی میں کوئی مشکل چل رہی ہے تو یاد رکھیے مشکل ہمیشہ مستقل نہیں رہتی, رات جتنی بھی لمبی ہو صبح ضرور آتی ہے. اپنی محنت جاری رکھیں, اپنی دعاؤں کو مضبوط رکھیں اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کبھی کم نہ ہونے دیں. آج کا سوال ہے کہ اگر آپ کو اپنی زندگی میں ایک چیز بدلنے کا موقع ملے تو وہ کیا ہوگی. اپنی رائے ہمیں ضرور بھیجیے. آپ کے خوبصورت پیغامات اور آرا ہمارے پروگرام کی رونق ہیں. اپنی آرا بھیجنے کے لیے ہمارا نمبر نوٹ کر لیجیے 0115-7100-971. میسج لکھتے وقت اپنا نام, اپنے شہر کا نام ضرور لکھیے. ہم آپ کی آرا, تجویز, آپ کے کمنٹس لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. فضا 97.1 FM, آپ کا اپنا ریڈیو. اور اب وقت ہے ایک بہترین گانے کا, سنتے رہیے فضا 97.1 FM.

پختگی دانشمندی کی علامتوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم خود ان کو کاموں پر مجبور کر سکو جو تمہاری خواہش یا مرضی کے خلاف ہوں۔ یہ پختگی کہلاتی ہے۔

ویلکم بیک فضا 97.1 FM کے تمام سامعین کو ایک بار پھر خوش آمدید. ایک مختصر وقفے کے بعد آپ کا ہوسٹ آپ کا میزبان دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

ویلکم بیک دوستو، بہت سارے پیغامات موصول ہوئے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کس نے کیا پیغام بھیجا ہے۔ پیارے سامعین، آخرکار پیغامات کا سلسلہ شروع ہوا چاہتا ہے۔ ایک خوبصورت پیغام آیا گجرات سے علی حسن کی طرف سے، کہتے ہیں آج آپ کا پروگرام سن رہے ہیں، ہمارے علاقے میں اس وقت بارش ہے اور موسم انتہائی خوشگوار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے ایک خوبصورت گانا پلیز، اور دعا کیجئے کہ اللہ انہیں ہمیشہ صحت مند رکھے۔ علی حسن، آپ کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو لمبی صحت مند اور خوشحال زندگی عطا فرمائے۔ ایک اور پیغام آیا ہے بہاولپور سے، کہتی ہیں سدرہ، اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ پڑھائی کری ہوں لیکن آپ کے پروگرام بھی ساتھ ساتھ سن رہے ہیں، ہماری طرف سے سب سننے والوں کو سلام۔ بہت شکریہ سدرہ، اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو علم میں برکت، امتحانات میں کامیابی اور زندگی میں آسانی عطا فرمائے۔ آج کی مثبت سوچیں، دوسروں کی کامیابی دیکھ کر حسد نہ کریں، بلکہ یہ سوچیں کہ اگر اللہ نے انہیں دیا ہے تو وہ اللہ آپ کو بھی دیں گے۔ ہر انسان کا وقت مختلف ہوتا ہے، اس لیے مایوسی کبھی بھی کامیابی کا راستہ نہیں بن سکتی۔ آپ وقتاً فوقتاً نغمے سن رہے ہیں، اپنی فرمائشی گانا آپ پلے کروا سکتے ہیں فضا 97.1 ایف ایم پہ، کیونکہ فضا 97.1 ایف ایم آپ کا اپنا ریڈیو ہے۔ اس وقت ہم فرمائش کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک گانا پلے کرتے ہیں، دل دیاں گلنا، سنتے رہیے فضا 97.1 ایف ایم۔ یہ گانا ڈیڈیکیٹ ہے فاطمہ کو جہلم سے۔

بات کریں گے کہ تعلیم صرف روزگار حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک اچھا انسان بننے کا راستہ بھی ہے. آئیے عہد کریں کہ ہمارے بچوں کو صرف کامیاب نہیں بلکہ با کردار, با اخلاق اور ذمہ دار انسان بنانے کی بھی کوشش کریں گے. دوستو, آج کل ایک بات اکثر سننے کو ملتی ہے کہ بچے پہلے جیسے نہیں, لیکن کبھی ہم نے خود سے یہ سوال کیا کہ ہم پہلے جیسے والدین اور اساتذہ رہے ہیں؟ بچہ خالی ذہن کے ساتھ پیدا ہوتا ہے, اس کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے, دوسرا اسکول اس کا گھر, اور تیسری درسگاہ اس کا تعلیمی ادارہ. اگر یہ تینوں مضبوط ہوں تو بچہ بھی مضبوط کردار کا مالک ہوگا. کسی دانا نے کہا تھا کہ بچے آپ کی نصیحت کم اور آپ کی عادتیں زیادہ سیکھتے ہیں. اگر گھر میں سلام عام ہوگا تو بچہ بھی سلام کرنا سیکھے گا, اگر گھر میں کتابوں کا ماحول ہوگا تو بچے کا دل بھی علم کی طرف مائل ہوگا. اگر گھر میں عزت, محبت اور برداشت ہوگی تو یہی اوصاف اس کی شخصیت کا حصہ بن جائیں گے. سامعین کے پیغامات کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا پیغامات ہیں. آج کچھ مزید پیغامات آئے ہیں. شازیہ صاحبہ منگلہ سے لکھتے ہیں کہ میری بیٹی 8ویں جماعت میں ہے, پڑھائی میں اچھی ہے لیکن امتحان سے پہلے بہت گھبرا جاتی ہے. شازیہ صاحبہ, بچوں پر غیر ضروری دباؤ نہ ڈالیں, انہیں یہ احساس دینا ہے کہ امتحان زندگی کا ایک حصہ ہے, پوری زندگی نہیں, ان کی محنت کی تعریف کریں صرف نمبروں کی نہیں. ایک اور پیغام شامل کر دیں, یہ پیغام ہے عدنان بھائی کی طرف سے, لکھتے ہیں جہلم سے, میرا بیٹا پڑھنے بیٹھتا ہے لیکن بار بار موبائل مانگتا ہے, کیا کروں؟ نرمی بچوں سے صرف موبائل چھین لینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا, ان کے لیے متبادل سرگرمیاں پیدا کریں. شام کو واک, کرکٹ, کہانی کی کتاب یا گھر میں کوئی دلچسپ تعلیمی سرگرمی. جب بچہ مصروف ہوگا تو اس کی توجہ خود بخود موبائل سے ہٹنے لگے گی. عدنان بھائی نے اپنے بیٹے حمزہ اور تمام طلبہ کے نام ایک خوبصورت گانے کی فرمائش بھی کی ہے. چلیے سنتے ہیں یہ خوبصورت نغمہ, پھر واپس آ کر مزید بات کریں گے. سنتے رہیے فضا 97.1 FM. صوفیزم سے تعلق رکھنے والا یہ نغمہ تو جھوم جھوم, ہم آپ کی حسین سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں. سنتے رہیے فضا 97.1 FM.

ہمیشہ بہترین لباس پہنیں، اگر مہنگی چیز خریدنے کے پیسے نہ ہوں تب سستی چیزیں بھی مت خریدیں، پھیکی چائے چھوڑ دیا کریں، صرف ایک ہی کو بہترین دوست رکھیں، موبائل میں کم از کم کم سے کم نمبر رکھیں، ہر کسی کا نمبر سیو مت کریں، کہنے کا مطلب بس یہی ہے کہ خاص چیزوں اور بہترین لوگوں کا انتخاب کیجیے۔

باتوں باتوں میں ہی وقت گزر گیا، اختتامی کلمات کا وقت قریب آ چکا ہے، پروگرام اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. چند ہی لمحوں کے بعد میرا اور آپ کا ساتھ نہیں رہے گا. یاد رکھیے، ہم اپنے بچوں کے لیے زمین، جائیداد اور دولت چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم انہیں اچھی تعلیم اور اچھے اخلاق نہ دے سکے تو باقی سب چیزیں ادھوری رہ جائیں گی. اس لیے اپنے بچوں کو وقت دیں، ان کی باتیں سنیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، انہیں یہ احساس دلائیں کہ وہ صرف اچھے نمبر لانے کے لیے نہیں بلکہ اچھا انسان بننے کے لیے تعلیم حاصل کر رہے ہیں.

سامعین اکرام، آج کے پروگرام کا وقت یہیں تک تھا۔ امید ہے ہماری باتوں، خوبصورت موسیقی اور آپ کے پیغامات نے آپ کے دن کو مزید خوشگوار بنایا ہوگا۔ یاد رکھیے، زندگی میں ہمیشہ امید کا دامن تھامے رکھیے، اپنے والدین کی قدر کریں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور جہاں بھی رہیں محبت، اخلاص اور مسکراہٹ بانٹتے رہیں۔ یہی وہ خوبی ہیں جو انسان کو دوسروں کے دلوں میں زندہ رکھتی ہیں۔ آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک بار پھر نئی باتوں، نئے موضوعات، خوبصورت گیتوں اور آپ ہی کے پیغامات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد حذیفہ حیدر کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت، خوشیاں اور آسانی

اچھا جی, اس جی انسان کی عادات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اگر اپنی زندگی میں اپنا لے تو انسان کی ایک اپنے آپ میں ایک الگ سی قدر آ جاتی ہے, اور اب بندہ اپنے آپ میں ایک کانفیڈنس فیل کرنے لگ پڑتا ہے, اور وہ عادات ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کو اپنی زندگی گزارنے کا ایک مقصد دیتی ہیں اور آپ کو یہ فیل کرواتی ہیں کہ آپ اپنے لیے بھی کچھ ہیں. اچھا, وہ ایسی عادات ہوتی ہیں جو بازار سے نہیں ملتی, وہ ایسی عادات ہوتی ہیں جو آپ کو کسی کی نصیحتوں سے نہیں ملتی, وہ ایسی عادات ہیں جو آپ اپنے آپ سے آپ باتیں کر کے, اپنے آپ کے بارے میں سوچ کے, یا اپنے آپ سے کچھ وقت گزار کے اپنے لیے آپ عادات کو سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور ان کو اپنی زندگی میں اپناتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ وقت کی قدر کرنی چاہیے, اور وقت سب کے پاس ہوتا ہے, پر وقت کو کہنا یہ ہے کہ وقت سب کے پاس ہوتا ہے پر ہر انسان یہ کہتا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے, اور ایسا کیوں ہے یہ آپ نے بھی مجھے بتانا ہے, اور میں بھی اکثر یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے. یہ بات نہیں ہے کہ میں صرف آپ کو کہہ رہا ہوں. ہم سب کے پاس زندگی کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں, امیروں کے پاس بھی, غریبوں کے پاس بھی, اسٹوڈنٹس کے پاس بھی, اور بزنس مینس کے پاس بھی. اور فرق صرف اتنا ہے کہ ان 24 گھنٹوں میں بندہ کس طرح کس اپنے وقت کو گزارتا ہے. کبھی آپ نے غور کیا کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ یار وقت ہی نہیں ملا, لیکن سچ پوچھیں تو اکثر مسئلہ وقت کا نہیں ہوتا, ترجیحات کا ہوتا ہے. جی بالکل, ترجیحات جو ہے نا, اچھا ترجیحات سے مراد میری یہ ہے کہ آپ لوگ, ہم اپنی زندگی کو اڈاپٹ اس طرح کیا ہوا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو اس طرح سے ہم نے لے کے چل رہے ہیں کہ بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ بندہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم آدھا گھنٹہ اپنی فضول ویڈیو دیکھنے میں لگا دیتے ہیں, یا 10 منٹ کئی بار گپیں لگانے میں لگا دیتے ہیں, جبکہ ہم اپنی صحت پہ کوئی بھی ایسی ہیلدی ایکٹیویٹی نہیں کرتے, یا اپنے صحت کے لیے کوئی وقت نہیں نکالتے. اور یہ ایک مجھے لگتا ہے کہ سب سے اپنی صحت کے یا اپنے آپ کے ساتھ ایک بڑا دھوکہ ہے, اور ایک زیادتی ہے میری نظر میں. ہم بھی پاگل, اچھا پردیس کی زندگی میں ہم سب کو نا ایک الگ سی ایک چیز سکھائی ہے, اور وہ ہے وقت. وقت کی قیمت اس طرح ہے کہ میں اکثر جب اپنے ملک میں ہوا کرتا تھا تو ہمیں اس طرح وقت کی قدر نہیں تھی, کر لیں گے 5 منٹ ٹھہر کے چلے جائیں گے, یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے, اس طرح کی ہم بس باتیں کرتے تھے. تو وقت کی قدر مجھے ادھر آ کے پتہ چلی کہ ہم وقت, اگر ہم لیٹ ہو جائیں ایون کہ ہماری بس چھوٹ جاتی ہے اور شفٹ شروع ہو جاتی ہے, شفٹس پہ لیٹ ہو جائیں, تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے اگر انسان زندگی میں اڈاپٹ کر لے تو انسان مجھے لگتا ہے کہ ایک بہتر زندگی گزار سکتا ہے, اور ایک کامیاب انسان کی یہ ایک میں کہتا ہوں کہ خوبیوں میں سے ایک ہے کہ آپ اپنی زندگی بہتر سے بہتر تر کریں. اچھا میں آپ سے نا کچھ ایسی عادات کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے لیے نہ کوئی ٹیلنٹ کی ضرورت ہے, نہ کوئی پیسوں کی ضرورت ہے, اور نہ ہی ایسے وقت کی ضرورت ہے, صرف ایک چھوٹی سی عادت شکریہ ادا کرنا. اور یہ چیز میں نے ادھر یو کے آ کے دیکھی ہے کہ ہر ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اخلاقاً بھی یہ ایک اچھی چیز ہے. اور آپ چاہے کسی بھی زبان جانتے ہیں یا نہیں جانتے, یا کسی بھی آپ کسی شخص کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے, اگر آپ اس کا کوئی کسی چیز کے لیے شکریہ ادا کر دیں تو وہ آپ اس کے چہرے پر خود بخود مسکراہٹ آتی ہے, اور آپ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آتی ہے کہ اگلے بندے نے میری بات کا ایک اچھا رسپانس دیا. اور آپ کبھی یہ چیز ایون کہ پریکٹیکلی کر کے دیکھیے گا کہ اگر کوئی چیز آپ کے ساتھ, مثال کے طور پر اگر آپ سگنل پر ہیں, سگنل پر اگر آپ کھڑے ہیں, کسی کو اگر آپ راستہ دیتے ہیں کہ ساتھ کھڑے ہو جائیں وہ آ کے, تو وہ بھی آپ کو تھینک یو کہیں گے. یا اگر آپ ریٹیل شاپ پہ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو اگر آپ اس کو
कैश देकर जब कोई चीज़ खरीदते हैं तो थैंक यू करेंगे। वैसे तो रिटेलर भी, वो सेल्समैन जो भी होते हैं, वो भी थैंक यू कहते हैं, पर अगर आप भी पहल करें तो उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आती है और ये बंदे के दिल में एक अलग सा जज्बा पैदा करती है। और वैसे भी हम अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अच्छी जॉब चाहते हैं, कुछ चाहते हैं कि ज़्यादा सैलरी हो, कुछ चाहते हैं कि अपना घर हो, बेहतर मुस्तकबिल हो, लेकिन कभी कभी ये भूल जाते हैं कि हमारे पास पहले से भी बहुत कुछ जिस पर शुक्रिया अदा करना चाहिए हमें। हाँ बिल्कुल, इंसान के पास ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं कि जिनके लिए इंसान को हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए और अपने आप का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने इस काबिल बनाया कि आप इतना समझ बूझ आई कि आप इस काबिल हुए कि आप मिसाल के तौर पे स्टडी कर सकते हैं। अगर इस काबिल हैं तो आप स्टडी कर सकते हैं, नहीं तो आपने कुछ ऐसे देखे होंगे इंसान के जिनका इस काबिल नहीं है कि या उनकी मेंटल हेल्थ इस काबिल नहीं है कि वो, या फिजिकली वो इस काबिल नहीं है कि वो एक हेल्दी इंसान की तरह वर्क कर सकें या काम कर सकें या कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर सकें। और आपको अपने आप का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए इस लिहाज से।

اور میں کہتا ہوں کہ ذرا آپ بھی ایک لمحہ سوچئے کہ آج آپ صحت مند ہیں، آپ سانس لے رہے ہیں، آپ کے پاس کام ہے، آپ کے پاس لوگ ہیں، یہ سب اب تو نعمتیں ہیں. اور اس کے علاوہ اگر ہم اکثر ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں رہتے ہیں جو ہمیں مل نہیں سکتی، یا یہ قسمت کی بھی بات ہوتی ہے، اور سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ بندہ ایسی خواہشیں کر لیتا ہے کہ جو اس کو اس قابل بھی نہیں ہوتا کہ وہ پوری کر سکے. ہر کوشش تو ضرور کرنی چاہیے، اور خواہش بندہ خواہشات ایسی ہیں کہ لامحدود ہیں، بندہ کسی بھی چیز کی خواہش کر سکتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ خواہش وہ کرو جو آپ پوری کر سکو، اور کوشش کرو کہ اپنی لمیٹڈ سی خواہشیں رکھو. پر کچھ اشخاص ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ میں فلاں، جس طرح ایک آج کل سوشل میڈیا کا دور ہو کہ ایک ویڈیو ہے، جس طرح ایک بائک والا سوچتا ہے کہ میرے پاس کار ہونی چاہیے، کار والا سوچتا ہے کہ میرے پاس جیپ ہونی چاہیے، اسی طرح آن ورڈ. ایک ایون کہ ایک ملینر بلینر بھی اپنے سے اوپر کی چیز ہی دیکھتا ہے کہ میرے پاس یہ ہونی چاہیے. یہ بندے کی خواہشات ہیں، اور ان کو بندے کو اپنے لمیٹڈ سی سورس کے مطابق اپنے آپ میں اڈاپٹ کرنی چاہیے. اور میں کہتا ہوں کہ یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ اگر انسان ایک خواہش کے لیے بہت سی قربانیاں دیتا ہے، پر انسان یہ نہیں سوچتا کہ اپنے آپ کے لیے آپ نے یہ خواہش تو پوری ہو جائے گی، پر اپنی صحت کا کیا بنے گا.

0: کٹوٹی پشاور اپنی نوٹی گم میں آ گیا نہ یارا؟
1: جی ہاں تیار ہو جائے کیونکہ 27 جولائی 2026 کو ہونے جا رہی ہے پشاوری ڈیرا کی شاندار گرینڈ اوپننگ,
2: جہاں لذیذ شنواری اور چرسی کڑاہی کی خوشبو آپ کو کھینچ لائے گی.
1: دمدار خوشبودار لیمب کابلی پلاؤ دل جیت لے گا,
2: اصلی پشاوری ذائقے والے چپلی کباب
1: اور انگاروں پہ تیار ہونے والا لاجواب افغانی لیمب ٹکا.
2: اب اور نہ سناؤ, بھوک لگ گئی ہے
0: تو پھر سننا چھوڑا یارا, پہنچ جاؤ جلدی.
2: اپنے دوستوں کو بلائیں, فیملی کو ساتھ لائیں اور پشاور کے اصلی ذائقوں کا چسکا لیں.
1: ٹو اسٹے کانٹیکٹ 07440016816, ایڈریس 35 لینٹن بولیوارڈ, لینٹن نوٹنگھم, NG7 2ET,
2: پشاوری ڈیرا.
3: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: جی ناصر صاحب, سنائیے کیسے ہیں آپ اور کہاں تک پہنچی آپ کی دکان کی رینوویشن؟
1: بالکل ٹھیک ہوں یار, لیکن دکان کی رینوویشن تو کمپلیٹ ہو چکی ہے, بٹ کوئی یار نہ فنیشنگ نہ کوئی کوالٹی ورک, بس مزہ نہیں آیا. اب سوچ رہا ہوں کہ گھر کو اپ گریڈ کرنا ہے, رینوویشن کا کام ہے, کس سے رابطہ کیا جائے؟
2: آپ نے مغل بلڈرز کا نام نہیں سنا؟
1: مغل بلڈرز؟
2: جی ہاں, مغل بلڈرز, چاہے نیا کچن ہو, ماڈرن اور سٹائلش باتھ روم یا پھر پورا میک اوور, مغل بلڈرز ہیں وہ ایکسپرٹس جن پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں.
1: جی مغل بلڈرز کچن فٹنگ اور ورک ٹاپ سے لے کر باتھ روم ٹائلنگ, فٹنگز اور رینوویشنز, پینٹنگ اور ڈیکوریٹو فنیشز, لیمینیشن, ونائل اور وڈن فلورنگ, پلاسٹرنگ, ڈرائی لائننگ اور جو بھی کام بلڈنگ سے ریلیٹڈ ہو کرتے ہیں نا مغل بلڈرز.
2: مغل بلڈرز سٹارٹ سے فنش تک سب کچھ کرتے ہیں.
1: مغل بلڈرز, صاف ستھرا کام, بہترین فنیشنگ اور مناسب دام. تو ابھی کال کریں 07440-36-3063 یا 07421-077999 پر فری کنسلٹیشن اینڈ کوٹ.
2: مغل بلڈرز, جگہ بدلے, بھروسہ تعمیر کرے.
4: Get ready to move. It's all about the beat. Wow,
5: FM. Only tune super hit channel.
6: Fizz on 97.1 FM.
5: You are listening 97.1 FM.